cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da se

0: Côté doute.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra Orlec. Jedna od najpoznatijih otočkih manifestacija ponovno okuplja ljubitelje tradicije, domaće gastronomije i ovčarstva. Creska ovca i ove će godine posjetiteljima približiti život na otoku kroz domaće specijalitete, običaje, glazbeni program i druženje. Više smo doznali od Doris Pinčić iz Orleca. Jedna lijepa priča o brizi za životinje stiže iz kampa Čikat. Ondje je naime pronađen mladi ćuk koji je nekoliko sati proveo na tlu, a zahvaljujući reakciji zaposlenika odmah je zbrinut i predan osobi koja ima iskustvo u othrani mladih sova. Nakon prvog obroka mali se ćuk uspješno oporavlja i ostaće na skrbi dok ne razvije svoje letno perje i ne bude dovoljno snažan za povratak u prirodu. Iz Društva za zaštitu životinja zahvalili su svima koji su na vrijeme prepoznali da mu je potrebna pomoć i omogućili mu novu priliku. Mladi ćuk pronađen je ovih dana u kampu Čikat u Malom Lošinju, pa eto veliko hvala za djelatnike kampa i sve one koji brinu o ovim životinjama.
0: Vijesti.
1: Polaznici radionice izrade stripa idućeg će tjedna predstaviti svoje radove na završnoj izložbi. Uz otvorenje izložbe bit će organizirana i dodjela diploma svim sudionicima koji su tijekom radionica razvijali svoje kreativne vještine. Organizatori najavljuju i druženje, a polaznici će tom prilikom moći preuzeti fotografije s prethodne radionice koje su bile izložene u gradskoj knjižnici. Izložba i dodjela diploma održat će se u ponedjeljak 13. srpnja u 20:30 u gradskoj knjižnici.
0: Vijesti.
2: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj. Osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzej Apoksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaje poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac i jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
0: Vremenska prognoza.
3: Djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi najprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i unutrašnjosti, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni i na Jadranu jugo. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna od 27 do 32 stupnja Celzijevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Phew!
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
0: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
0: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
0: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi, samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima. Uokvirite ljeto najboljim okusima. Ovog utorka i srijede.

0: klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan.
1: Ja ostajem na njoj.
0: 14. i 15. srpnja vidimo se na Pjacalu u Malom Lošinju.
2: Bravo! Bravo! Bravo!
3: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
4: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
3: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
4: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
3: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
4: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
7: Radio Mali Lošinj.
8: 92,8 MHz.
7: Radio Jadranka.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac.
2: U protukorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta priveden gradonačelnik Buja.
0: Otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U Splitu počela ultra.
2: Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 27 do 32 stupnja.
2: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima na Ugljanu nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja, kad ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. Prebačena je u Zadarsku bolnicu, evo što kaže njezin ravnatelj Željko Čulina i dvije stanovnice iz mjesta Kali.
3: Pacijentica je trenutno stabilna, ona je odmah primljena od strane kirurga, dobila je dren u prsni koš, tako da taj dren će biti nekoliko dana, nakon toga slijedi oporavak.
4: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovakvom malom mjestu, inače mirno, ma eto.
5: Možda Varaždin i nešto bilo, užao se ovako nešto, ali to je bilo više inako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
2: Ozlijeđenu policajku u bolnici je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio na zabrinjavajući trend nasilja nad policijskim službenicima.
6: Ovdje u ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito to ga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Nakon ozljeđivanja policajke reagirao je i sindikat policije. U priopćenju su osudili napad te upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućega trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu.
2: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je jučer u riječki USKOK na ispitivanje nakon što je uhićen u velikoj akciji zbog sumnje na korupciju i zlouporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, u sklopu koje je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Evo što je rekao gradonačelnikov odvjetnik Goran Marijanović, a slučaj komentirao je ministar Božinović.
7: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
6: Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
1: Jutarnja kronika.
2: 31 godina prošla od genocida u Srebrenici koji je počinila vojska bosanskih Srba. Ubijeno je više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a i dalje se traga za njih 900. U memorijalnom centru Potočarima danas će biti pokopani posmrtni ostaci još 10 identificiranih žrtava, a komemoracija je održana i u Zagrebu. Tamo je bila Miruna Kastratović.
8: Pred brojnim gostima ove godine svjedočio je Amir Šećić, svjedok i čuvar vremena. On je rođen nekoliko mjeseci nakon genocida i odrastao je u Srebreničkom domu za nezbrinutu djecu.
9: Nisam bio u ratu, ali mi je rat uzeo sve. Uzeo mi je 24 člana porodice, od oca, Amidža, rođaka.
8: U domu su bila i druga djeca iz Srebrenice.
9: U ratu se znalo gdje se pucalo, a u ovom domu nije. I zidovi su plakali. Jer u tom domu su bili osobe koji su bili i svjedoci u Hagu protiv Tolimira, Ratka Mladića, koji su mjesec dana prije svjedočenja imali policijsku zaštitu koju niko nije mogao da im priđe. Govorili su o Golgotama, govorili su kako su ustali iz mrtvih, a i dalje su mrtvi.
8: Danas u memorialni centar u Potočarima Amir Šećić dolazi sa svojom djecom.
9: Djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došli. Skaču, igraju se, a ja se pokušavam sabrati. Kušavam sakt, raspadaju, ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jače Istina je tu i ja sam tu.
8: U krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima do sada su pokopani ostaci malo više od 6700 žrtava, a još 250 pokopano je na drugim grobljima. I dalje se traga za oko 900 osoba.
2: A srebreničkih se žrtava sinoć prisjetio i Split, i to mimohodom. Poslana je poruka mira i njegovanja kulture sjećanja, tolerancije i razumijevanja. Da se istina o jednom od najstrašnijih zločina počinjenih na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata nikad ne smije zaboraviti, poručili su građani i organizatori, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine, Edin Nurkić i Kadro Kulašin.
10: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. Naglašavam, genocid i na europskom tlu. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način njima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
11: To je univerzalna poruka ljubavi i mir. Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže: mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda, i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica, na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi. Jedni bi ostavljeni živi da ove tovare koji su ubijeni u kamione i tako dalje, i kao na traci. To vam je da vam srce pukne. Ja predlažem svakom čovjeku da ode u Vukovar, da ode u Srebrenicu, da živim svjedocima porazgovara o tome, i mislim da će mu se dosta promijeniti u životu.
2: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je kako će pred Sabor utorak doći rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini nakon što je dogovorena s HDZ-om. Za razliku od prvotnog prijedloga, odustalo se od ustrajanja na hrvatskoj izbornoj jedinici te oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi.
12: Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve.
2: Nakon dva dana teških napada nastavit će se pregovori između Irana i SAD-a. Tvrde tako dužnosnici obiju strana, NUZ istodobne prijetnje. Portal Axios ujedno citira neimenovane američke dužnosnike koji kažu da administracija Donalda Trumpa zahtjeva od Irana da javno potvrdi kako je Hormuški tjesnac otvoren za promet, te da se obveže na prekid napada na trgovačke brodove. O iranskom nuklearnom programu, koji je bio navodni razlog pokretanja napada na Iran potkraj veljače, raspravljalo se na Vijeću sigurnosti UN-a. Braslav Bradić.
13: Američki predsjednik Donald Trump poručuje da je prekid vatre gotov, ali da je spreman za nastavak razgovora. Povukao je bombardere smještene u Izraelu, te uveo nove sankcije Iranu, usmjerene na novčane transakcije povezane s iranskim vodstvom i iranskim bankama. Katarski i pakistanski posrednici požurili su se smiriti napetosti, uvjeravajući da se i dalje razgovara. Glavni iranski pregovarač pak ističe da je Iran spreman na potpunu obranu, te da samo oni koji su spremni za rat mogu pregovarati sa Sjedinjenim Državama. Isto je poručio iranski veleposlanik pri UN-u Amir Saeed Iravani.
14: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
13: Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda raspravljalo se o iranskom nuklearnom programu za koji CNN nagađa prema satelitskim snimkama da se možda obnavlja. Ruska atomska agencija Rosatom je zbog novih udara na Iran odgodila povratak svojih zaposlenika u nuklearnu elektranu Bušehr. Čelnik Rosatoma rekao je da su ljudi iz Teherana premješteni u prostorije ruskog veleposlanstva. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorio je na napade na nuklearne elektrane.
14: Napadi na nuklearne elektrane apsolutno su neprihvatljivi. Mogu se zvati Bušehr, Zaporižija, Kursk, Baraka, bilo koja nuklearna elektrana, bilo koje postrojenje. ne pravim nikakvu razliku. Nuklearna elektrana nikada ne smije biti napadnuta ni pod kojim okolnostima. Zato mi, jednako kao i Rosatom, kao i Ruska federacija, ali i Iran, pratimo tamošnje stanje.
13: Prošli mjesec napadnuta je i nuklearna elektrana Zaporižja, što Rusija smatra opasnom eskalacijom s ukrajinske strane.
2: A iz Ukrajine vijesti o najmanje petero poginulih i 29 ranjenih u ruskom zračnom napadu na istočni i jugoistočni dio zemlje. Na istoku regije Donjecku ubijene su najmanje 4 osobe, a 13 ih je ranjeno nakon što su ruske snage bacile 7 krstarećih bombi. Rusija je također snažno bombardirala Zaporižju, veliki grad na jugoistoku Ukrajine, koja je dom najvećem nuklearnom reaktoru. Jedan civil je ubijen, a 16 ih je ranjeno.
0: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Gallardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušavali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone na mjestima na kojima su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
2: Afrička svinjska kuga širi se Srbijom. Potvrđena je na gotovo 500 gospodarstava u 18 općina. Uginulo je više od 1000 svinja, a usmrćeno ih je 10.500. Bolest je potvrđena u srijemskom selu Hrtkovcima, blizu granice s Hrvatskom, gdje će biti usmrćeno još 11.000 životinja.
0: Britanski princ Harry, njegova supruga Meghan i njihova djeca sastali su se s kraljem Charlesom i kraljicom Kamilom u njihovoj rezidenciji Highgrove. To je prvi put da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa zajedno u Engleskoj od 2022. godine i pokopa kraljice Elizabete II. Princ je cijeloga ovoga tjedna u posjetu Velikoj Britaniji, no nije se znalo hoće li mu se pridružiti i supruga zbog napetih odnosa para s ostatkom kraljevske obitelji koji traju godinama.
2: Bio to pregled vijesti iz svijeta koju uredila Jelena Remer.
1: Jutarnja kronika.
2: Svečanom ceremonijom ispred crkve Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone 17 koncerata i 3 dramske premijere, a kroz ukupno 70 izvedbi provlači se festivalska tema Svjetla sjevera. Otvorenje je pratila Katarina Lučić-Štampalija.
15: Zanjem zastave Liberta su stihove himne slobodi koje je govorio ovo ljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenom obnovljenim Orlandom otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Redatelj ceremonije baletni je umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegij da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franković.
16: Nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
15: Već večeras na istom prostoru za početak glazbenog programa Carmina Burana u izvedbi Minhenskog gradijskog orkestra pod ravnanjem maestra Ivana Repušića. Umjetnička ravnateljica festivala Martina Filjak.
17: Ovaj veliki koncertni spektakl, moram naglasiti, ne bi bio moguć samo iz našeg budžeta, već i produkciji energije nekoliko institucija, između ostalih Hrvatski konzulat u Minhenu i Turistička zajednica u Minhenu, kojima smo naravno jako zahvalni na suradnji.
15: Nastupit će i Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, te Dječji zbor Umjetničke škole Luka Sorkočevića pod vodstvom zborovođe Ivana Šćepanovića. Monumentalno djelo Karla Orfa upotpunit će kontratenor Franko Klisović, bariton Ljubomir Puškarić, sopranistica Marija Kuhar-Šoša. Koncert ispred crkve Svetoga Vlaha počinje u 21.30 uz prijenos na trećem programu Hrvatske radiotelevizije.
2: Sinoć je u Splitu otvoreno 12. izdanje Ultra Music Festivala. Prva je noć protekla mirno i bez većih problema za hitne službe, a 50-ak medicinskih intervencija bez ozbiljnijih posljedica je višegodišnji prosjek. Najveće zvijezde festivala nastupit će večeras i sutra, a među posjetiteljima je najviše mladih na granici punoljetnosti, uglavnom iz Europe. Izvijestit će Zoran Vukičević.
18: 12. ultra u Splitu donijela je ponovno nesumnjivo najveća imena svjetske elektroničke glazbe, a većina posjetitelja su djevojke i golobradi momci koji su prvi put izašli iz svoje zemlje. Zamjetno je kao i prošle godine najviše mladih u bojama španjolske zastave, Nunja i društvo su iz Sevilje. Mi smo na putu po Europi, a Split nam je zadnja postaja. Htjeli smo svi doći na festival glazbe koju volimo. To je Interrail program, po Europi smo 20 dana. A tko je priželjkivana zvijezda? U jedan glas jedno ime se ponavlja.
19: Calvin Harris.
18: Ipak najviše nas je oduševila jedna mama iz New Yorka, Natalie.
20: Ona voli ove rave music, a mi živimo New York, nisam htjela da putuje sama.
21: No way.
20: Ima prijateljice koje su već tu.
22: Ti bi bila na koncertu?
20: Oh yeah, kupla sam i ja kartu.
22: A svaka čast.
20: 300, thank you.
23: Yes, and I'm staying with her. She's gonna party with me.
18: Doktorica Jelena Aranza i ove godine je na čelu tima u samom parku mladeži, a imali su sasvim očekivanu noć.
24: 50 travna intervencija, 4 osobe smo prevezli dalje na daljnju obradu u bolnicu, od toga 2 osobe na hitni kirurški prijem zbog padova i 2 osobe na interni prijem radi povećane konzumacije alkohola, ovu drugu osobu zbog stimulansa.
18: Vatrogasci su bili u pripravnosti i osiguranje i policija koja mirno ispratila uistinu veliku okupljanje mladih, potvrdio nam je načelnik Paško Ugrina.
25: Nema ozlijeđenih osoba, nema ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira, nije nam prijavljeno niti jedno imovinsko kazneno djelo za vrijeme trajanja javnog okupljanja.
18: Splitske ulice kao i svake godine jutarnjim satima izgledaju nestvarno s desecima tisuća mladih. Slijedi odmora, pred njima su još 2 noći.
2: A na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć su prikazana 2 premijerna domaća naslova. U Istarskom narodnom kazalištu u 19 sati posjetitelji su mogli pogledati dramu Sitni lopovi, a u 21 sati 15 minuta u areni animirani film Kristalni planet. S njima je oba filma pogledao Josip Grozdanić, a evo njegova osvrta.
26: Drama Sitni lopovi dugometražni je prvijenac scenarista i redatelja Mate Ugrina, koji se tijekom proteklih 10 godina afirmirao nizom zapaženih i nagrađivanih ostvarenja kratkog metra. Riječ je o sugestivno režiranoj, intimnoj i vrlo atmosferičnoj priči o mladom Istraninu Riju, momku nejasne seksualne orijentacije koji tijekom turističke sezone radi kao kuhar u jednom hotelu. Usput potkrada goste tog hotela u kojem kao kozmetičarka radi i njegova vršnjakinja Andreja. Rijovu svakodnevicu opterećuje i demencija njegova djeda, o kojem skrbi zajedno s bakom koju sjajno tumači Snježana Sinovčić-Šiškov. Kad se dvoje mladih upozna, zajedno će krenuti u krađe, istovremeno pokušavajući definirati svoj odnos i možda zajedničku budućnost. Dok Sitni lopovi počivaju na dovoljno slojevitim likovima i njihovim odnosima, Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića duhovit je, šarmantan i pozitivno infantilan animirani film koji gledatelje privlači i odličnom nasinkronizacijom. Djelo nastalo prema ideji hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića jasno, ali nenametljivo zagovara altruizam i ekološku svijest. Protagonisti su djevojčica Rea i njezin otac Val, koji u nedefiniranoj budućnosti stižu na naizgled negostoljubivi kristalni planet iz naslova. Ubrzo će otkriti da planet nije negostoljubiv, te da na njemu žive slikovita bića Gorgoni i zlobci, kojima najveću opasnost predstavljaju divovsko čudovište i neodgovorni ljudi. Kristalni planet je crtić u kojem podjednako mogu uživati gledatelji svih uzrasta.
2: A večeras na zagrebačkoj Šalati koncert Rundeka i ekipe. Koncert je rasprodan obilježeći 41 godinu od objave 3. Haustorova albuma Bolero, izvedbom kultnih tema iz razdoblja Novog vala, kao i nove pjesme Rijeka koja je objavljena prije tjedan dana.
0: U sklopu koncertnih večeri Festivala glazbe Zagreb u 20 sati Bazilika Svetog Antuna Padovanskog mjesto je susreta dviju zborskih tradicija. Na koncertu Sing of Dreams nastupit će američki profesionalni ansambl Labirint iz Bostona i hrvatski komorni zbor Ivan Filipović, donoseći raznovrsnost zborske literature od duhovnih nadahnuća do suvremenih zvukovnih krajolika. Ne propustite prigodu da ih čujete. Ulazak je slobodan.
2: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo.
0: Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac.
2: U protukorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta priveden i gradonačelnik Buja.
0: Otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre, u Splitu počela ultra.
2: Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Anabela Lajkauf.
1: Prvi program.
0: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: U četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva u Los Angelesu Španjolska je svladala Belgiju s 2-1, izvještaj Srđana Fabijanca.
4: Španjolska je u polufinalu svjetskog prvenstva, 2-1 pobjeda protiv Belgije, drugu utakmicu za redom, njihov junak zove se Merino. Čovjek uđe s klupe, odigra nekoliko minuta i zabije odlučujući gol. Tako je bilo i protiv Belgijanaca. U 88. minuti najprije iz daljine pucao Kubarsi, pričuvni vratar Lamens koji je malo prije toga zabijen ozlijeđenog Kurta, loše je odbio loptu točno na nogu Merina koji je pogodio za 2-1. Prije toga u prvom poluvremenu dosta opreza do 30. minute kad su sjajnu akciju izveli Španjolci. Poro je ubacio s desne strane, pucao Olmo, Kurta obranio, ali je na loptu naletio Fabian Ruiz i pogodio za 1-0. Kurta u tim trenucima brani još nekoliko teških lopti, a u prvoj ozbiljnoj akciji u prvom poluvremenu nakon centaršuta Katanja De Ketelare zabija glavom 1-1 u 41. minuti. U drugom poluvremenu veliki pritisak Španjolaca, nekoliko sjajnih obrana opet Tibora Kurtoa, onda i nažalost po Belgijance ta ozljeda zbog koje je morao napustiti teren i kako rekao smo trenutak odluke u 88. minuti Merino za 2-1. Španjolska će tako igrati protiv Francuske u polufinalu, susret je na programu u utorak od 21 sat u Dallasu.
3: Slijede preostala dva četvrtfinalna dvoboja. U 23 sata u Majamiju će igrati Norveška i Engleska, a u 3 sata iza ponoći u Kansas City sastaju se Argentina i Švicarska. Prijenos oba susreta je na drugom programu Hrvatske radiotelevizije. Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Hugo Broz više nije južnoafrički.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: U finalu muških parova na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu u 14 sati Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo protiv Finca Harija Heliovare i Britanca Henrya Petena. U nastavku ženski pojedinačni finale između dvije Čehinje, Linde Noskove i Karoline Muhove. Jučer su muški finale izborili Italijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev. Sinner je bio bolji od Srbina Novaka Đokovića s 3 puta po 6-4, a Zverev je eliminirao Britanca Artura Ferija također u 3 seta 7-6, 6-2 i 6-4. Kvalifikacijama počinje ATP turnir u Umagu. Od naših u borbi za glavni turnir su Dujo Ajduković, Mili Poljičak i Noa Vukadin. Ilija Kovtun višestruki europski prvak, olimpijski i svjetski doprvak premijerno će nastupiti u hrvatskom dresu na europskom gimnastičkom prvenstvu koje će se od 13. do 23. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Hrvatska hrvačica Veronika Vilk osvojila je srebrnu medalju u kategoriji do 72 kg na europskom prvenstvu do 20 godina u Skoplju. Poslije dvije pobjede tušem u finalu je izgubila od Litvanke Grete Tverskite s 3-1. Belgijanac Tim Merlier pobjednik je 7. etape biciklističkog Tour de France, a ukupnom poretku vodi Slovenac Tadej Pogačar. Kenijski atletičar Emmanuel Van Jonji na mitingu Dijamantne lige u Monte Carlo postavio je novi svjetski rekord u neolimpijskoj disciplini u trci na 1000 metara, 2 minute, 11 sekundi i 83 stotinke. Večeras u velškom gradu Rexamu u 20 sati finale europskog prvenstva nogometaša do 19 godina između Španjolske i Njemačke. Hrvatska je na tom turniru igrala u polufinalu. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji prije 8 godina.
1: Oglasi.
0: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Kad
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros je u Hrvatskoj pretežno sunčano, u Dalmaciji i vedro. No zbog dotoka vlage sa zapada na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru ima umjerene i povećane naoblake, te gdje god pada slaba kiša. Vjetar je uglavnom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 11, Gospić 14, Bednja i Pazin 15, Gradište kraj Županje, Knin, Krapina, Slavonski Brod i Zavižan 16, Gorice Krenove Gradiške, Karlovac, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park kraj Čabra, Sisak, Sljeme i Varaždin 17, Zagreb, Bjelovar, Osijek i Plitvička jezera 18, Bilogora 19, Ploče 20, Pula, Zračna luka 21, Konavolska Prevlaka, Makarska, Malinska i Šibenik 22, Hvar, Opatija, Rab i Split 23, Dubrovnik, Lastovo, Rijeka i Zadar 24, Rovinj i Senj 25, te Mali Lošinj 26 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Mjestimična kiša vjerojatna je najprije na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, sredinom dana na sjeveru Dalmacije, a popodne i drugdje. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Najviše sunca i uglavnom suho očekuje se na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja. Sutra će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano. U noći i ujutro uz više oblaka mjestimice će padati kiša i bit će grmljavine. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je još poneki pljusak moguć uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja.
8: Oglasi.
10: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
8: Oglasi.

0: Agency.
1: U Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Spar, iznesi najbolje na stol.
2: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Oglasi.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašmana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na pijacalu uz nastupe gostujuće klape Munita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan.
2: Ja ostajem na njoj.
1: 14. i 15. srpnja vidimo se na pijacalu u Malom Lošinju.
3: Bravo! Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Vrijeme i promet.
6: Ovako stoje stvari ovog jutra kod nas, 26 stupnjeva trenutno, ugodan dan pred nama. Kažem, opet ima raznih priča, hoće ili neće kiša, međutim ja moram reći da je na snazi i dalje žuto upozorenje za grmljavinsku oluju, mogući su i dalje pljuskovi s grmljavinom, tako da u sve što radiš i planiraš danas, nek bude negdje kišobran za svaki slučaj. Danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, te nestabilno, to je glavna riječ, nestabilno. Mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Osobito u drugom dijelu dana. E sad, nadam se da nam to neće pokvariti cresku ovcu, vjerujem da će to nas, kao i uvijek, zaobići. Najniže jutarnja temperatura zraka kod nas od 19 do 24, a maksimalac ide do 31 stupanj. Što se tiče prohodnosti cesta, one su više manje prohodne, ali naravno kolnici su nakon kiše mokri i skliski, pa nemoj jurit, molim te, pripazi i budi dobar. Naravno, pojačan je promet u smjeru mora, pa vi svi koji putujete prema moru i sa mora, uzmite to u obzir. Vi svi koji putujete prema moru i sa mora, uzmite to u obzir, provjerite svo stanje na cestama, na

0: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja, kad ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. Ravnatelj bolnice Željko Čulina i dvije mještanke.
1: Pacijentica je trenutno stabilna, ona je odmah zbrinjena od strane kirurga, dobila je dren u prsni koš, tako da taj dren će biti nekoliko dana, nakon toga slijedi oporavak.
2: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovakvom malom mjestu, inače mirnom, a eto.
3: Možda varečin i nešto bilo, užao se ovako nešto, ali to je bilo više nakon, ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
0: Vijesti. Podizanjem zastave Libertas u stihove Gundulićeve himne slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha sinoć su svečano otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U idućih 47 dana do 25. sljedećeg mjeseca na raznim će lokacijama biti izvedeno više od 70 programa. Živahno je bilo sinoć i u Splitu, gdje je počeo 12. Ultra Music Festival. Svjetski popularni događaj u grad je doveo više desetaka tisuća partijanera koji će se zabavljati u Parku Mladeži. Jutros su radnici čistoće prikupili više od 50 tona raznog otpada, a tijekom prve noći ultra splitske hitne službe nisu imale previše posla. Liječničku je pomoć zatražilo 50 ljudi, a četvero je završilo u bolnici.
4: Vijesti.
0: U požaru na jugu Španjolske najmanje 12 osoba je poginulo, a 23 smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra strahuje se od novog rasplamsavanja. Požari stižu u naletu trećeg toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju. Tajfun Bavi pogodio je južni japanski otočni lanac Sakishima jakom kišom i snažnim vjetrovima dok se kretao prema Tajvanu, gdje su evakuirane tisuće ljudi. Vlasti su upozorile na rizik od poplava i klizišta. Gotovo svi gradovi i okruzi diljem Tajvana proglasili su praznik zbog tajfuna, zatvorivši sve urede i škole koji su možda trebali raditi tijekom ovog vikenda.
4: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Francuska-Španjolska prvi je polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. U Los Angelesu Španjolska je svladala Belgiju 2-1, pogodak Ruiza u 30. minuti, a 11 minuta poslije izjednačio je De Ketelare. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 71. minuti, izlazak ozlijeđenog belgijskog vratara Courtois, ušao je Lamens koji nema puno iskustva i pogriješio u 88. minuti. Nakon lopte koju je samo odbio, Merino je pritrčao i postigao pogodak za 2-1. Slijede preostala dva četvrtfinalna dvoboja, u 23 sata igraće Norveška i Engleska, a u noći sa subote na nedjelju u 3 sata ujutro prema našem vremenu Argentina protiv Švicarske. Prijenosi na drugom programu Hrvatske radiotelevizije. Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Uho Bros više nije južnoafrički.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pojačan je promet u smjeru mora, osobito na autocestama. Kod naplate Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Na A3 Bregana Lipovac prema Lučkom iz smjera Buzina kolona je oko 4 km, a iz smjera čvora Zagreb Zapad kolona je oko 2 km. Kod naplatne postaje Lipovac prema graničnome prijelazu Bajakovu kolona je osobnih i teretnih vozila oko 2 km.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice kiša i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu, sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije, poslije podne i drugdje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni južni, na Jadranu jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Jelena Remer.
4: Radio Lošinj.
6: Hello, hello, dobro jutro svima još jednom, 8 sati 5 minuta, moje ime je Karlo, vodim vas kroz ovu promjenjivu subotu, od jutra malo svježije i malo je smočilo ipak, kišica je prošla, na snazi su još neka upozorenja, pa uz kišobran idite kroz dan, moglo bi biti još tu svega, a možda ništa, tako da... U tom ritmu otoka nastavljamo dalje, nadam se da se kava kuha ili da je već popijena, da niste kao ja, da na poslu, nego da uživate u vikendu i svemu što on nosi. A ovaj nosi svašta. Nosi jednu silu u velu feštu, kako bi rekli. Večeras fešta Creske ovce u Orlicu, stiže kolonija na Caklini, bit će tu janjetine, strizljanja ovaca i raznih drugih stvari, međutim dobra zabava je garantirana, kažu. O tome ćemo i u nastavku, budi uz nas, razgovarat ću sa direktoricom Creske turističke zajednice Željkom Stašić, pa će nam malo više o tome i o ostalim stvarima koje vezuju TZ Cres. A prije toga još dosta glazbe ima za razbuđivanje ili ne, kako god. Bastasi su tu već sa muzikom ljubavi. Prošli tjedan su ušli na top 10 sa pjesmom Sunce more. A ovo je jedan stari hit iz 2003. godine koji je baš onako ljetno osvježenje. Dino Dvornik, Sound Killers i u nastavku. Ostanimo uz nas, ja sam Karlo.

Đina Dvornik na 92.8. Radio Jadranka je uz tebe i ovog jutra. 8:18 je, kako smo? Uvijek lagan, kralj funka.

0: Idemo Giro do Amerike. Pogled na svjetsko prvenstvo koje u Hrvatskoj više nije toliko interesantno, mislim i dalje interesantno, ali ne s onim nabojem otkad naših vatrenih nema. Međutim, sinoć odigrana je još jedna utakmica četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva između Španjolske i Belgije. Na kraju drama za Belgiju. Što se desilo? Thibaut Courtois, glavni golman belgijske reprezentacije, označio je da je ozlijeđen i da ne može nastaviti igru, te su ga zamijenili oko 60 i neke minute, da, 71. Courtois je otišao van, Lemens je otišao na gol i to će se ispostaviti biti kobna greška, odnosno prokletstvo. 88. minuta, pucao je španjolski napadač prema golu, Lemens je to loš odbio i servirao mrtvu šansu za Merina, koji je ponovo džoker s klupe i zapravo, eto ga, odao je Španjolsku u polufinale Mikel Merino, tako da imamo i prve polufinaliste ovog svjetskog prvenstva, a to su Francuska, Španjolska, spektakl, pravi spektakl, finale prije finala, kažu mnogi. E da, sad vidimo tko je jači. No, prije toga imamo još četvrtfinala. Danas u 23 sata po našem vremenu sastaće se Norveška i Engleska, i to na Hard Rock stadionu u Miamiju. Mogu li Norvežani izvesti ponovo spektakl i iznenađenje, i hoće li Erling Braut Haaland odvesti svoju Norvešku do polufinala, vidit ćemo, i možete to svi vidjeti na HRT-u danas od 23 sata. I onda još 12.7. Argentina, Švicarska sastaju se u posljednjoj četvrtfinalnoj utakmici. Mogu li Švicarci iznenaditi Lea Messija? Ha, vidit ćemo. Ostanite uz nas.
1: Dobro jutro uz Radio Lošin.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
4: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
3: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
4: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
3: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop, od 8 do 20 sati, subotom do 13.
4: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
5: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
7: Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
2: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
1: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
2: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
1: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
3: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,9 eura, marelica 1 kg 2,4 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 g 79 centi, podravski špek 350 g 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 g euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,79 eura, pureći file 1 kg 8,99 eura. Za vaš

8 sati i 48 minuta. Nadam se da ste dobro, da ste uz nas i dalje i da subota ide po planu. Evo nas u Radio Pogledu, za 12-13 minuta su vijesti Info Flash, a do tada ćemo proći kroz događaje koji su obilježili današnji dan. A jedan se sigurno upisao u kolektivnu svijest hrvatskog stanovništva, malo starije u ekipu koja je bila svjesna tih godina. Nije to bilo tako davno, ali opet, ja na primjer to nisam ni doživio. Mjesec dana kasnije sam se rodio, malo manje, uglavnom nebitno. 11. srpnja 1998. godine Hrvatska je ostvarila najveći uspjeh tada u svojoj nogometnoj povijesti. Da, naime, hrvatska nogometna reprezentacija tog je dana pobijedila reprezentaciju Nizozemske i zauzela 3. mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu u Francuskoj. Prva medalja u Francuskoj. Prva medalja za naše vatrene, još davne 98. znamo kako smo nastavili.

Hrvatska pobjeda nad Njemačkom 3-0 u četvrtfinalu. Golove su Njemcima zabili Jarni, Vlaović i Šuker. A onda smo u polufinalu zatim zaigrali s domaćinima. E, ta utakmica je i dalje bolna nekima. U naponu snage su bili Zidane, Henry i ostala ekipa. Šuker je uspio zabiti Francuzima gol u 46. minuti, a su zatim Francuzi nama dali dva gola i izbacili nas iz finala. Ipak igrali smo za treće mjesto, utakmicu s Nizozemskom i pobjedili 2-1. Golove su zabili Prosinečki i Šuker, a utakmica je održana na stadionu Parc des Princes u Parizu pred 45.500 gledatelja. Ajde, vrijedno je nabrojati imena igrača tog sastava. Dražen Ladić, Igor Štimac, Slaven Bilić, Aljoša Asanović, Robert Prosinečki, Davor Šuker, Zvonimir Boban, Silvio Marić, Mario Stanić, Zvonimir Soldo, Igor Tudor, Adrian Kozniku, Robert Jarni, Zoran Mamić, Goran Vlaović, Krunoslav Juričić, Petar Krpan, Anthony Šerić, Goran Jurić, Marijan Mrmić i Vladimir Vasilj. A izbornik je bio drugi nego legendarni Miroslav Ćiroblažević, koji je nakon tog prvenstva proglašen trenerom svih trenera. A najbolji strijelac prvenstva bio je upravo naš Davor Šuker sa postignutih 6 pogodaka. Na povratku u Zagreb Vatrena je prema ondašnjim izvještajima dočekalo više od pola Zagreba. Lijepo, lijepo, lijepa obljetnica. 11. srpnja 98. A evo nas 11. srpnja 2026. Kreaciju iz Duše te ljubim u nastavku.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobro jutro svima, dobrodošli u jutarnje vijesti Radija Jadranke. Orlec će danas ponovno biti središte tradicije, ovčarstva i otočne gastronomije. 18. manifestacija Creske ovce donosi natjecanje u šišanju ovaca, izbor najljepše kolekcije ovaca i najboljeg ovna, bogatu ponudu domaćih proizvoda te brojne sadržaje za sve generacije. Organizatori očekuju velik broj domaćih posjetitelja i turista, a večernji dio programa završit će koncertom grupe Kolonija. Manifestacija se održava cijeli dan danas u Orlecu na otoku Cresu, a koncert traje do 22 sata. Meteorolozi upozoravaju da se nad južnom Europom ponovno razvija snažna toplinska kupola koja će tijekom idućeg tjedna donijeti vrlo visoke temperature. U dijelovima Balkana, Grčke i južne Italije očekuje se između 38 i 42 stupnja, a ponegdje i do 45 stupnjeva Celzijevih. Zbog dugotrajnog izostanka oborina raste opasnost od šumarskih požara i suše, pa zdravstvene službe pozivaju građane da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, te da posebnu brigu posvete djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Ljubitelji domaće animacije večeras će moći pogledati jedan od najpoznatijih hrvatskih animiranih filmova. Čudesna šuma nastala je prema pričama Sunčane Škrinjarić i danas je omiljena među svim generacijama, a donosi pustolovine slikara Palete i njegovih prijatelja u borbi protiv zlog kaktus cara. Projekcija je dio ljetnog programa Kina Veli Lošinj, a film će biti prikazan večeras u 21 sat u Captain's Vili u Velome Lošinju. Večer klasične glazbe očekuje posjetitelje butik hotela Alhambra, gdje će nastupiti duo violončela i klavira. Program donosi komorni koncert na otvorenom, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje. Koncert počinje večeras u 20 sati u butik hotelu Alhambra u Malom Lošinju. Još jedno upozorenje stiglo je iz svijeta zaštite okoliša nakon što je u Americi pronađen mrtav trudni kit s gotovo 23 kg plastičnog otpada u želucu. Podaci Ujedinjenog naroda pokazuju da svake minute količina plastike jednaka jednom kamionu za smeće završi u oceanima, a godišnje u more dospije više od 11 milijuna tona plastičnog otpada. Stručnjaci upozoravaju kako će bez ozbiljnijih mjera posljedice za morski ekosustav biti sve teže. Kit je pronađen u Sjedinjenim Američkim Državama, ali slične se tragedije zbivaju u cijelome svijetu. I tako smo došli do kraja ove informativne emisije. Ja sam Katarina i čujemo se opet u podne na našoj drugoj informativnoj emisiji dana.
0: Vrijeme i promet.
2: Lila, rekao bih, danas tako izgleda naše vrijeme, iako neće biti to strašno previše. Neke radarske snimke pokazuju dolazak pa nekog sitnog sustava iz Istre, točnije iz... gdje bi to bilo? A da, sad je kod Pule. A ovaj, moglo bi to prema nama kroz sat i pol, dva. Pa isto malo kišice bi moglo još navratiti, ali to još sve upitno. Onako smo na granici da nas zaobiđe, uvijek tu Lošinj nekako iznenadi, ali eto ga, treba naglasiti da nešto se kreće prema nama, pa vidit ćemo dokle će to stići. Što se tiče prognoze za ostatak dana, pa ostaje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, te nestabilno, na snazi je cijeli dan žuto upozorenje za gremljavinsku oluju, pa to imaj na umu. Trenutna temperatura zraka je 27 stupnjeva, Biometeorološka prognoza također srednja, UV indeks je malo niži danas na broju 5, more je 25,6 i sunce će nam, nam je izašlo u 5.27, a zaći će u 20:47. Pogled na Hag, tamo stanje više manje ok, gužve su prema moru i sam mora naravno, tako da evo ga, kolona je od Krčkog mosta prema Omišlju oko 4 km. Sad je to vrijeme tih najvećih gužvi, znam da sve živcira, ali samo strpljivo. Strpljen spašen, kako bi rekli. U pomorskom prometu poteškoća nema, ali naravno provjeri kamere na trajektnim pristaništima, tamo bi se moglo zagužvati tokom dana. Ajmo mi svirat uz, pa neću ti odmah reći.
0: Radio Lošinj.
2: Jako Vizinović, 20 ludih tjedana na broju 1 sa pjesmom Ja volim, već je ono... Jakov Gavrilović postao na Jozinović, koliko ispada iz paštete. Međutim, tako je kako je. To sluša Hrvatska danas, što je tu je. Ovo je, nije ta pjesma Ja volim, jer je već svima dojadila, ali pjesma Mary sa novog albuma Ja začu da letim. Pa uživaj.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Dobar dan, tražim suvenir, nešto autentično, ručno izrađeno, posebno.
2: A meni treba poklon za obiteljsku proslavu, nešto domaće, lošinsko.
3: Lošinski krokant, ponos Lošinja od Bečkog dvora do Guinnessove knjige rekorda. Svečana je slastica lošinskih kapetana koju na vrhuncu proslave sabljom razbijamo za sreću. Krokantesa, sažima tu otočnu tradiciju u praktični suvenir kao najslađu uspomenu s otoka Lošinja ili poklon najdražima. Lošinski krokant Krokantesa potražite u slastičarnicama Moby Dick Nerezine, Veli i Mali Lošinj. I ne zaboravite ga razbiti za sreću.
4: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
5: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Candy 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Candy 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.
8: Razgovor s povodom.
9: Još jednom dobro jutro svima, moje ime je Karlo, sad ćemo malo do Cresa koje i ove godine, odnosno ovog ljeta, donosi bogat program događanja koji spajaju i tradiciju, kulturu, gastronomiju i zabavu, a već danas dugo najavljivana Orlička fešta Creska ovca, a tijekom srpnja sjedi još niz zanimljivih događanja diljem otoka, a sve... Što sve očekuje posjetitelje i koliko je bogat ovogodišnji program, kakva je turistička sezona i sve ostalo, reći će mi direktorica turističke zajednice grada Cresa, Željka Stašić. Željka, dobro jutro.
10: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
9: Za početak, danas je u Orlecu Creska ovca velika fešta koja je zadnjih godina zbilja narasla na jednu zavidnu razinu.
10: Tako je, evo danas je centar našeg otoka upravo u Orlecu, kada su nam organizatori iz udruge Pramenke pripremili još jednu jubilarnu, skoro, odnosno punoljetnu 18. izložbu Creske ovce. I zaista kroz nekoliko posljednjih godina se to profiliralo u jednu nevjerojatno veselu, opuštenu feštu, ali koja pokazuje ono na što smo najponosniji, naše ponosne ovčare, znači promoviramo našu ovcu Cresku Pramenku, ovčarstvo koje je stoljetno već na našem otoku i to je nekako baš jedan lijepi ključ za uspjeh, jer uz to što organizatori pripreme jako puno odlične zabave, stiže nam i kolonija večeras koja će nas sigurno rasplesati do ranih jutarnjih sati, oni nam zaista i pokažu nešto tradicionalno, nešto naše. Tu se održava natjecanje u striženju ovaca, izbor najbolje kolekcije ovaca i ovna, što je uvijek posebno napeto i atraktivno, kako da kažem, jer ovčari zaista dovedu svoje najbolje primjerke i na koje su najponosniji, tako da pozivam svih večeras u Orlec. Kratka samo obavijest, posebna prometna regulacija je na snazi, jer eto, već smo rekli, ova fešta je postala zaista velika, pa se ulazi evo iz smjera Lošinja, izlazi se iz mjesta u smjeru Cresa, dok jedna prometna traka služi za parkiranje.
9: Sve kreće danas već od koliko sati?
10: Od 19 sati kreće cijelo događanje, od 21 sat kolonija, ali pozivam svih, evo, već od 19 neka dođu, da vide to zaista atraktivno natjecanje u striženju ovaca, da probaju gastro specijalitete koje su organizatori pripremili. Tu će biti naravno i mali sajam lokalnih proizvoda, tako da vjerujem da će se dobro zabaviti, imati puno toga za vidjeti, naučiti, eventualno možda nešto novo i saznati, naravno rasplesati se onda uz nastupe našeg i folklornog društva Orlec i Macaklina, i već sam, evo, spomenula koloniju koja nastupa večeras u Orlecu.
9: Zbilja jedan bogat dan na otoku Cresu, vama u susjedstvu.
10: Veselimo se.
9: Da. Ali dobro, Creska ovce je zapravo samo početak, odnosno otvaranje bogatog srpnja koje imate u Cresu, niz drugih manifestacija i događanja nas očekuju na vašem otoku. Što biste izdvojili za početak?
10: Pa evo da, tijekom cijelog srpnja, ali i kolovoza, svakog ponedjeljka posjetitelji mogu uživati u klapskim večerima, utorkom i petkom u izložbi lokalnih proizvoda Cresko Butega, koja je posebno atraktivna jer mogu upoznati baš naše lokalne proizvođače i saznati više i kupiti naravno sam proizvod. Utorkom imamo i besplatne kostimirane vođene ture kroz grad Cres. Svakog petka do sredine kolovoza održavaju se lubeničke glazbene večeri, ove godine 37. izdanje, otvoreno upravo sinoć sa koncertom Ad Gloriam Puhačkog orkestra, ali puno je tu još nevjerovatnih vrhunskih glazbenika koji će sljedećih petaka u Lubenice pretvoriti u jednu najljepših pozornica, ma ne samo našeg otoka, rekla bi i Europe. Tako da, osim toga, novosti jesu i miomirisne ture u Martinšici, koje će se održati 14. i 28. srpnja sa temom stoljetne tradicije destiliranja na našem otoku. Upravo na Cresu je početkom 20. stoljeća destilirano prvi put u svijetu eterično ulje od smilja, pa su tako naši mirisi otoka proputovali već tada cijeli svijet, a tako nastavljamo i danas. Martinšica će ugostiti zanimljiv koncert Pukačkog orkestra idući petak 17. srpnja, a idući petak nam počinje i, evo, ove godine jubilarno 20. izdanje Teatra na Pjaceti, jednog prekrasnog projekta koji na pitoreskom trgu Mali Pjacet donosi već 20 godina predstave kazališne za odrasle i djecu. Ove godine uz iznimno bogat program, kako je jubileju nekako dopada, 12 predstava, nećemo sad nabrajati, ali sve imate i na našim stranicama Visit Cres, na našem Facebooku, Instagramu Visit Cres. Stvarno potrudimo se što bolje komunicirati šta se gdje i kada dešava, kako bi što više posjetitelja mogli izabrati nešto za sebe i pridružiti nam se.
9: Apsolutno. Evo, za kraj, ušli smo u glavni dio turističke sezone. Kakve su trenutačne turističke brojke na Cresu? Jeste zadovoljni?
10: Jesmo. Brojke su na razini prošle godine. Predsezona je bila nešto bolja, u lipnju je bilo nešto manje, to je zbog rasporeda praznika. Tako dopalo više noćenja svibanja nego lipanja ove godine. Ali stabilno je i najave i booking su stvarno dobri. A još samo, evo, dozvolite mi spomenuti još jedno događanje koje sam zaboravila, a bitno je i dolaze nam i vaš lošinski karneval.
9: Tako je, čak sam ja malo zaboravila.
10: 26. ljetni karneval, opet sa rekordnim brojem maškara, zaista će biti šareno i veselo. Evo, pozivamo svih da posjete naše stranice, pronađu nešto za sebe.
9: Kad smo rekli datum, samo...
10: Sljedeću subotu 18.
9: Sljedeća subota, eto ga, sad je to zapisano, sad sve znamo.
10: Sad sve zna, a sve nismo stigli reći, ali evo,
9: da, jesmo. Pa čućemo se mi još, čućemo.
10: Biće mi drago.
9: Željka, evo ga, ništa, vidimo se večeras u Orlecu, pa onda i dalje u ovim događanjima koje nas čekaju u srpnju. Hvala na razgovoru.
10: Vidimo se.
9: I svako
10: Hvala
9: dobro.
10: Hvala vama na pozivu i vama.
9: Lijepi pozdrav.
10: Lijepi pozdrav.
9: Dženja.
7: Razgovor s povodom.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Pojačan je promet u smjeru mora, osobito na autocestama. Kako je javljao Hrvatski autoklub, na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika, pa se sada vozi jednim prometnim trakom, a kolona je duga oko 5 km. Između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama u pokretu u zastoje. Kod naplatne postaje Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je sada oko 3 km, a na prilazu Lučkom iz smjera Buzina kolona je oko 2 km, jednako kao i kod naplate Lipovac prema graničnome prijelazu Bajakovu.
1: Vijesti.
0: Tijekom prve noći festivala Ultra Europe, koji se održava u Splitskom parku mladeži, liječničku pomoć zatražilo je 50 posjetitelja, od čega je 4 završilo u bolnici. Dežuralo je 18 vatrogasaca sa 6 vozila, no oni, kako se doznaje u vatrogasno-operativnom centru, nisu imali posla. Ali je zato posla bilo za radnike čistoće, koji su jutros prikupili više od 50 tona otpada. Splitska je policija prvog dana Ultre zbog droge uhitila 3 hrvatska državljana, te je prekršajno prijavila 82 osobe. 5 osoba je kažnjeno zbog počinjenja prekršaja iz ostalih zakona. Očekuje se da će u 3 dana festival posjetiti oko 150.000 ljudi iz svih dijelova svijeta. Nakon Splita, Ultra Europe u ponedjeljak se seli na Brač. A u Dubrovniku su sinoć podizanjem zastave Libertas i u stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha svečano otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U idućih 47 dana do 25. sljedećeg mjeseca na raznim će lokacijama biti izvedeno više od 70 programa. Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.
2: Nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
0: Danas bi se trebali nastaviti pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati napadati komercijalne brodove. Američki mediji citirali su neimenovane dužnosnike koji tvrde da je Teheran priznao da je napad na brodove bila pogreška, za što je krivnju prebacio na radikalnu skupinu koja želi da pregovori ne uspiju. Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Požari stižu u naletu trećeg toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu već isušenu velikom vrućinom u lipnju. Tajfun Bavi pogodio je južni japanski otočni lanac Sakishima jakom kišom i snažnim vjetrovima dok se kretao prema Tajvanu, gdje su evakuirane tisuće ljudi. Vlasti su upozorile na rizik od poplava i klizišta. Gotovo svi gradovi i okruzi diljem Tajvana proglasili su praznik zbog tajfuna, zatvorivši sve urede i škole koji su trebali raditi tijekom ovog vikenda.
1: Sport.
0: U nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske izborili su prolazak u polufinale. U četvrtfinalnom ogledu u Los Angelesu svladali su Belgiju 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igraće se u Dallasu 14. ovog mjeseca. A večeras se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimice kiša i grmljavina najprije na sjevernome Jadranu, sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije. Poslije podne i drugdje. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Jelena Remer.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.
3: Hello, 10 sati i 5 minuta. U tom ritmu otoka nastavljamo ovo subotnje jutro kako spada, a to je ljetnim hitovima TBF s mog prozora u nastavku, kao i Giuliano koji je obradio pjesmu Fa, Fa, Fa. A ali prije te dvojke ide jedna najveća ljetna House Story, Moja prva ljubav. Ostani uz tvoj ritam, Otoka Radio Jadranku. Ja sam Karlo, s tobom ovog krasnog jutra koje će možda i malo prokišiti uskoro.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Alok i Ella Eyre u 10 sati 28 minuta razbuđivanja ljudi. Spavanja nema. Hoće kiša, neće kiša, šta je?
1: Vrijeme i promet.
0: Muti se tu iznad nas, već kao da je na dijelu Lošinja, već pada neka kišica tu nad našim gradom, bi svaki čas moglo malo krenuti. Neće to dugo biti po ovim radarskim snimkama, ali jedno polure sat vremena bi moglo nešto padat. Vidit ćemo da li će se to još ostvariti po sadašnjim radarskim snimkama. Kažem, ako radar laže, lažem i ja, neka kiša bi trebala doći, ali evo, o tom potom. 30 stupnjeva unatoč kiši, tom malo promjenjivom vremenu oblačnom, 30 stupnjeva smo dotakli i to će biti maksimalac za danas. Većih poteškoća nema, puhat će slab do umiren istočni vjetar i jugo, a prolazno je jak vjetar moguć tijekom dana. Što se tiče prometa, on je i dalje u redu, osim na dionicama gdje su radovi i naravno na dionicama gdje se putuje prema moru. To je prije svega Istarski ipsilon i naravno Krčki most. Pomorski promet za sad ok, nema većih poteškoća, idemo dalje svirat. Džiboni, Nena Belan, Hari Rončević i ostala ekipa naše playliste ustaljene. Idemo!
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla,

15 do 11 je. Kiša hoće, neće, nije meni briga više. Ako će padat, nek pada, ako neće, ne mora. Ušli smo u... Zagazili smo dobrano u mjesec srpanj. Danas fešta Cerske ovce. A onaj tamo idući petak 24. srpnja kreće novo izdanje jazz festivala, već 22. po redu. Od 24. do 26. srpnja Mali Lošin će ponovo ugostiti vrhunske domaće i međunarodne glazbenike u sklopu svog 22. izdanja. U petak 24. festival službeno započinje u 9 sati navečer na Trgu Republike Hrvatske. Nastupaju The Bastardsi featuring Mario Huljev, a poseban gost bit će im Mr. Defunct Joseph Bouvy, vrhunski trombonist kojeg sam imao priliku poznati. Inače nastanjen u Nizozemskoj, inače Amerikanac, vrhunski ovaj trombonist, tako da bit će tu mnogo funka. U subotu 25. nastavljamo s funkom na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora, gdje nastupaju Black Coffee i Ana Uršula Najev. Isto sjajno vokalno izdanje Ane i Black Coffee, koji uvijek to lijepo prati. A festival zatvara Timo Lassi kvartet iz Finske. Inače, Timo Lassi je finski saksofonist, jako znamenit i popularan u svojoj državi, a i šire, nastupaju na raznim festivalima, tako da će i ovdje, ja mislim, odraditi vrhunski posao. Dakle, 24. do 26. srpnja moraš biti, odnosno bilo bi super da ispratiš ovaj 3 dana džeza na Lošinju. Bit će veselo, funky, groovy. Prvi dan je naravno na Trgu, The Bastardsi, Mario Huljev i Mr. Defunct Joseph Bouvy, a onda selimo na ljetnu pozornicu kina 2 dana, subota i nedjelja. Ulaz je 15 eura. Sve podatke možete naći na Instagram stranici Jazz Festival Lošinj, kao i na Pučkom otvorenom učilištu. Sunce more, pjesma koja je prošli tjedan ušla u top 10 hrvatske ovaj, radijskih imitiranja. Upravo featuring Mario Huljev i The Bastards. Pojačaj.

Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317184. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: U Novi Sad odvešće nas Toš Projeski. Iza ugla čeka ga Toni Citinski s pjesmom Budi uz mene. A ovo je Ubijaš me usnama. 11 sati je, dobar dan uz tvoj ritam otoka. Ja sam Karlo, s vama do iza 12.

0: vrijeme i promet.
1: Od kiše neće biti puno ničega, nema kiše. Mislim, možda će još biti, ali trenutno baš neka opasnija kiša nam ne prilazi. Što se ostalih prognoza tiče, zapravo mirno stanje, promjenjivo oblačno i nestabilno, i dalje na snazi žuto upozorenje, međutim za sada je ok. 30 stupnjeva nad našim gradom, puše prolazno istočni vjetar i jugo, tijekom dana mjestimice moguć i jak vjetar, more će biti malo do umjereno valovito, najviše dnevno ide do 31 stupanj. Na cestama stanje klasično za ovo doba godine, 11.7. pa će biti većih gužva na cestama prema moru. Krčki most kolone u smjeru otoka od čvora Šmrika, a u smjeru kopna od Njivica. To je nešto najbitnije za naše područje, a u pomorskom prometu poteškoća nema. Pogledaj naravno ako putuješ kamere HAK-a kakvo stanje na Valbiski, Meregu i ostalim trajektnim pristaništima, a mi idemo sada dalje. Jasna Zlokić ide putevima vjetra, Tedi Spala to kaže vridilo se rodit, a Doris pjeva tek iz Davike.
2: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera.

zbog tebe. Ako mi tilo utrne,

Boni u tvom ritmu otoka i vrata moje sestre, tvoje, moje, ne znam. Džibo je to napisao još 2010. na Toleranci, jedan od najboljih albuma ikad koje je objavio. A mi lijepo plovimo kroz ovo jutro koje nas je malo jutros okupalo napokon kišom. Bili bi sretni da je malo duža, da malo opet ugasi ovu vrućinu koja je ponovo zahvatila lijepu našu i širu Europu, zapravo cijeli svijet gotovo. Međutim, što je tu je, kiši ćemo se možda veseliti nekad u danima pred nama. Na snazi je i žuto upozorenje i sutra za neku grmavinsko nevrijeme, međutim od tih upozorenja više manje bude ništa na kraju. Ponekad, pogotovo ovdje na našem području, tresla se brda, rodio se miš, kako kažu. Ali dobro, upozorenja uvijek treba uzeti sa oprezom i shvatiti ih ozbiljno. Idemo dalje svirat za 20 minuta, idemo prema Radio Zagrebu malo čuti što se radi u svijetu, kakve su najnovije vijesti, a mi ćemo u 12.10 naš infoflash imati. A ovo je Max, kako su ga od milja zvali, Massimo Savić, koji kaže bilo gdje.

0: spodnej.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U memorijalnom centru u Potočarima održava se komemoracija kojom se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Tog 11. srpnja 1995. godine bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka. Riječ je o najvećem zločinu u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Ove godine bit će pokopano 10 žrtava koje su identificirane. Najmlađa od njih imala je 20 godina. Najgore trenutke prolaze majke Srebrenice, kojima su i danas u mislima mučni prizori tog vremena. Jedna od njih je i Kada Hotić.
2: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Nema im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo, pokušali smo, ali bez oružja. Sa centralom, sa Sarajevom nisu imali kontakta fizičkog, ani telefonskog. Potpuno osječen.
0: USKOK je u slučaju malverzacija pri prodaji nekretnina na području Buja proširio istragu na IDS-ova gradonačelnika Fabricija Vižintina, direktora tvrtke Meteor Gradnja Mersudina Keranovića, dvojicu slovenskih državljana i tvrtku, ali i prije osumnjičenu bivšu pročelnicu Jelenu Perosu. Sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložit će određivanje istražnog zatvora protiv dvojice okrivljenika, dok za ostale nije bilo osnove za to. USKOK osumnjičene tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, poticanja na te zlouporabe, primanja i davanja mita te povrede tajnosti postupka. Gradonačelnika Buja sumnjiče da je okrivljenoj tvrtki dodijelio poslove vrijedne više od 3 milijuna i 800 tisuća eura, te da je višestruko fakturiranim i preplaćenim radovima ostvarena protupravna imovinska korist veća od 1 milijun i 100 tisuća eura. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković posjetio je gradilište nove osnovne škole u Cavtatu. Pritom je upitan što misli o izjavi predsjednika Milanovića da se ovaj puta neće kandidirati na parlamentarnim izborima.
3: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao jer se to još može 100 puta promijeniti. Ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem nego što je to nama.
0: Vijesti. 26-godišnjak koji je jučer uhićen u Velikoj Britaniji u vezi s ubojstvom bivše ministrice pušten je na slobodu i više nije dio istrage, objavila je policija. 78-godišnja političarka i konzervativna zastupnica Anne Whitecomb nađena je u četvrtak s teškim ozljedama u svojoj kući u Dartmouru, a jučer je objavljeno da je umrla. Policija nastavlja potragu za ubojicom i istragu slučaja za koji kaže da nije povezan sa terorizmom. Danas bi se trebali nastaviti pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primjerja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati napadati komercijalne brodove. Američki mediji citirali su neimenovane dužnosnike koji tvrde da je Teheran priznao da je napad na brodove bio pogreška, te je krivnju pripisao radikalnoj skupini koja želi da pregovori ne uspiju. Istodobno, CNN prenosi satelitske snimke koje, kako navode, upućuju na to da Iran obnavlja vojno postrojenje za koje se vjeruje da služi razvoju nuklearnih kapaciteta. Teheran je tu informaciju opovrgnuo. U Kini je evakuirano više od 600 tisuća ljudi zbog tajfuna koji se približava glavnome istočnome gradu Wenzhou, u čijem širem području živi oko 10 milijuna ljudi. Tajfun bi sutra ujutro trebao stići do navedenog područja, a nosi golemu količinu vlage i obilne kiše. Procjenjuje se da pokriva područje veličine Francuske.
1: Vijesti.
0: Prosječna neto plaća u Zagrebu za travanj bila je 1782 eura. To je porast od 8,5% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. U usporedbi s prosječnom plaćom u cijeloj Hrvatskoj, Zagrebačka je veća za 230 eura. 50-ak posjetitelja zatražilo je liječničku pomoć tijekom prve noći Ultra Europe festivala, koji se do nedjelje održava u Splitskom parku mladeži. Četvero njih završilo je u bolnici. Vatrogasci na sreću nisu imali posla, no zato jesu radnici čistoće, koji su tijekom jutra skupili više od 50 tona otpada. Posla je bilo i za splitsku policiju, rekla je za HTV glasnogovornica Antonela Lolić.
4: Kad govorimo o poslovima vezanim uz suzbijanje zlouporabe droga, uhitili smo 3 osobe i proveli kriminalističko istraživanje, utvrdili postojanje osnovane sumnje da su počinili kaznena djela. Radi se o kaznenim djelima neovlaštena proizvodnja i promet drogama i omogućavanje trošenja droge, dok su 82 osobe kažnjene prekršajno zbog posjedovane droge. Radi se o prekršajima iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droge, a još 5 osoba je sankcionirano zbog počinjenja prekršaja iz ostalih zakona.
1: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
5: Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Sinoć je u četvrtfinalu u Los Angelesu pobjedila Belgiju s 2-1 te izborila polufinalni ogled protiv Francuske. Španjolska je povela u 30. minuti golom Ruiza. U 41. je izjednačio De Ketelare, a pobjedu Španjolcima donio gol Merina u 88. minuti. Polufinale Španjolska-Francuska je u utorak. A večeras i noćas preostale 2 utakmice četvrtfinala. U 23 sata u Majamiju će igrati Norveška i Engleska, dok će u 3 sata poslije ponoći u Kansas Cityju o posljednjem putniku u polufinale odlučivati Švicarska i branitelj naslova Argentina. Prijenosi utakmica su na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Na Wimbledonu Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo igraće finalni susret muških parova protiv finsko-britanske kombinacije Heliovara Peten, dok će u ženskom finalu za naslov igrati i Čehinje Linda Noskova i Karolina Muhova.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice kiša i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu, sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj, te na sjeveru Dalmacije, poslije podne i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
6: Slušate dnevne vijesti, radija Mali Lošinj, radija Jadranka.

0: ovoga vikenda na Velikom platnu u Malom Lošinju prikazuje se nova igrana verzija Disneyjeve Vajane. Film prati hrabru djevojku koja kreće na opasno putovanje kako bi spasila svoj narod. A u ulazi jednog od glavnih likova Mauija ponovno se pojavljuje Dwayne The Rock Johnson. Projekcije su večeras i sutra u 21 sat i 30 minuta na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora u Malome Lošinju. Program Creskog kulturnog ljeta nastavlja se večeras s koncertom Klapa na otvorenom. Posjetitelje očekuje večer tradicionalne dalmatinske pjesme i mediteranskog ugođaja, a ulaz je naravno slobodan. To sve počinje danas u 19 sati na Trgu Frane Petrića u Cresu. Svi koji žele subotnju večer provesti na kreativan način mogu se uključiti u radionice izrade nakita Sip and Create. Sudionici će uz stručno vodstvo izraditi vlastiti unikatni komad nakita, a organizatori napominju kako je radionica namijenjena osobama starijim od 14 godina zbog korištenja UV tehnologije tijekom izrade. Radionica počinje večeras u 19 sati i 30 minuta u kampu Kovačine u Cresu. Ljubitelje elektroničke glazbe večeras očekuje glazbeni događaj The Midsummer Peak. Organizatori najavljuju klubsku atmosferu na otvorenom uz bezvremenske glazbene hitove, a događaj je namijenjen isključivo punoljetnim posjetiteljima. Ulaznice su dostupne u pretprodaji, a program počinje večeras u 21 sat u prostoru Baza u Malom Lošinju. Kako se približava novi val visokih temperatura, stručnjaci ponovno podsjećaju na važnost zaštite od vrućine. Preporučuje se dovoljan unos tekućine, izbjegavanje fizičkih aktivnosti u najtopljem dijelu dana, te posebna briga o djeci, starijim osobama i kroničnim bolesnicima. Vatrogasne službe ujedno upozoravaju da će zbog suše i visokih temperatura biti povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom. Najizraženije vrućine očekuju se na području Balkana i Mediterana tijekom idućeg tjedna. Evo nas sada i na kraju ove informativne emisije. Nastavljamo sa prognozom.
1: Vremenska prognoza.
2: Trideset stupnjeva trenutno, dosta toplo, neće više zagrijavati. Dosta je ovih 30 stupnjeva za danas. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom, a ponegdje će biti i sunčanih razdoblja. Tijekom dana puhaće uglavnom istočni vjetar, a okretnut će i na buru. U pomorskom prometu stanje klasično za jednu subotu, gužva na Krčkom mostu, kolona je u smjeru otoka do čvora, od čvora Šmrika, a u smjeru kopna od Njivica. Gužva je na Istarskom Ipsilonu kao i na autocesti A1. Zapravo svuda su malo gužve prema moru, ali to već znate. Ako putujete, provjerite HAK. Pomorski promet, ok, nema većih poteškoća. Vrijeme sutra, djelomice sunčano, u noći i ujutro uz više oblaka, mjestimice kiša i grmljavina. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je lokalno još poneki izraženi pljusak moguć, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren na sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu bura već od jutra u okretanju na i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Ponegdje je na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 stupnja.
1: Svira je dalje. Radio Lošinj.
2: 12.15 je otkucalo, moje vrijeme je također otkucalo za miksom. Sada bacanje na produkciju i još neke stvari koje su vezane uz sljedeći tjedan i reklame. Ostavljam vas uz fantastičnu playlistu, nadam se fantastičnu vama, meni je super, koju sam složio sve tamo do 7 ujutro kad se ponovo čujemo. Jer radim i sutra. Vidimo se vjerojatno na Cerskoj ovci večeras. To sve kojima, svi koji, s kojima sam pričao, kažu idu na Cersku ovcu, idu na feštu, pa vjerujem da će biti veselo i ugodno svima. Kažem, sve kreće od 7 na večer. Hrana, načuo sam, ptičica mi je rekla i da oko 6 se već može nabaviti. Požurite što prije, jer su kasnije gužve nesnosne. Ostanite i dalje uz program našeg radija. Mi se ponovo čujemo sutra. Budite zdravi, veseli, ugodna subota svima i pusa bok od Karla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hello, I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
2: And I need a gift for my family. Something local, edible.
3: Krokanto Vlošinj, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records. A luxurious sweet treat of Vlošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
2: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantesa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Vlošinjski Krokant Krokantesa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Vlošinj. And remember, break it for luck.
4: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
5: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
4: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
5: Ali u frigotehnici na Vlošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
4: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Vlošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
5: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
6: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,9 eura, marelica 1 kg 2,4 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 grama 79 centi, podravski špek 350 grama 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 grama euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,79 eura, pureći file 1 kg 8,99 eura. Za vaš dobar dan.
1: Jadranka trgovina.
2: Frigotehnika. Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 eura. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 barista bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 eura. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
3: Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašpana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na pijacalu uz nastupe gostujuće klape Munita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan.
4: Ja
3: 14. i 15. srpnja vidimo se na pijacalu u Malom Lošinju.

0: odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
3: Slušaš Radio Lošinj.

pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan svima, 14 je sati i 30 minuta. Vrijeme za našu Kroniku dana. Jedna od najpoznatijih i najposjećenijih otočnih manifestacija danas ponovno okuplja brojne posjetitelje u Orlecu. 18. Creska ovca slavi autohtonu cresku ovcu i bogatu tradiciju ovčarstva koja je stoljećima oblikovala život na otoku. Posjetitelje tijekom cijelog dana očekuju natjecanja u šišanju ovaca, izbor najljepše kolekcije ovaca i najboljeg ovna, sajam domaćih proizvoda, otočna delicija i rukotvorina, te brojni sadržaj za cijelu obitelj. Manifestacija je važan dio očuvanja otočne baštine, ali i turističke ponude Cresa, a večernji program završit će koncertom grupe Kolonija. Manifestacija Creska ovca održava se danas u Orlecu na otoku Cresu cijeli dan, ali traje do samo 22 sata.

Na hrvatskom tržištu rada vidljiv je novi trend. Poslodavci objavljuju nešto manje oglasa za posao, ali se na svaki natječaj javlja sve više kandidata. Prema analizi portala Moj posao, u prvoj polovici ove godine objavljeno je 6% manje oglasa nego u istom razdoblju prošle godine, dok je prosječan broj prijava po oglasu porastao. To pokazuje da unatoč nešto manjoj potražnji poslodavaca, interes građana za pronalaskom novog zaposlenja ili promjenom radnog mjesta i dalje raste, a konkurencija među kandidatima postaje sve veća. Više o toj temi rekao nam je predstavnik odnosa za javnost tvrtke Moj posao, Alen Mrvac.

Meteorolozi upozoravaju da se nad južnom Europom ponovno stvara snažna toplinska kupola koja će tijekom idućeg tjedna donijeti vrlo visoke temperature. Najtoplije će biti u Grčkoj, južnoj Italiji i na zapadnom Balkanu, gdje bi temperature mogle dosezati između 38 i 42 stupnja, a ponegdje i do 45 stupnjeva Celzijusevih. Zbog dugotrajnog razdoblja bez značajnih oborina povećava se opasnost od suše i šumskih požara, dok liječnici ponovno upozoravaju na važnost zaštite od visokih temperatura, osobito za djecu, starije osobe i kronične bolesnike.

Ljubitelje filma večeras očekuju dvije atraktivne projekcije na otvorenom. U Velom Lošinju prikazuje se kultni hrvatski animirani film Čudesna šuma. Nastao prema pričama Sunčane Škrinjarić, film je o slikaru Paleti i njegovoj borbi protiv kaktus cara, već desetljećima zauzima posebno mjesto u domaćoj animaciji i namijenjen je svim generacijama. Istodobno će u Malom Lošinju biti prikazana nova igrana verzija Disneyjeve Vajane. Čudesna šuma počinje večeras u 21 sat u Captain's Vili u Velom Lošinju, dok Vajana počinje u 21 sat i 30 minuta na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Ljubitelji glazbe večeras će imati nekoliko zanimljivih izbora. U Cresu se nastavlja program Creskog kulturnog ljeta uz večer klapa i tradicionalne dalmatinske pjesme na otvorenom. U Botik hotelu Alhambra održat će se besplatan komorni koncert dua violončela i klavira. A za ljubitelje modernijeg glazbenog izričaja u prostoru baza organiziran je glazbeni događaj The Midsummer Peak, namijenjen punoljetnim posjetiteljima. Klapska večer počinje u 19 sati na Trgu Frane Petrovića u Cresu, koncert Butik Hotel Alhambra u 20 sati u Malom Lošinju, a The Midsummer Peak u 21 sat u prostoru baza, također u Malome Lošinju. Subotnja večer posjetitelji Cresa mogu provesti i na kreativan način. U kampu Kovačine održava se radionica izrade nakita Sip and Create, na kojoj će sudionici uz stručno vodstvo izraditi vlastiti unikatni komad nakita. Organizatori napominju da je radionica namijenjena osobama starijima od 14 godina zbog korištenja UV tehnologije tijekom izrade nakita. Počinje večeras u 19 sati i 30 minuta u kampu Kovačine u Cresu. Najmanje ljubitelje mora i ribolova sutra očekuje tradicionalno udičarenje za djecu u organizaciji Športsko-ribolovnog društva Parangal. Sudjelovanje je besplatno, a cilj je kroz druženje približiti djeci ribolov i boravak na moru. Okupljanje počinje sutra u 8 sati na Mulu Grotica u Cresu.

0: Još jedan zabrinjavajući primjer posljedica onečišćenja mora plastikom dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je pronađen mrtvi trudni kit s gotovo 23 kg plastičnog otpada u želucu. Podaci Ujedinjenih naroda pokazuju da u oceane svake godine dospije više od 11 milijuna tona plastičnog otpada. A bez značajnih promjena ta bi količina u budućnosti mogla biti gotovo 3 puta veća, i to prije 2040. godine. Stručnjaci upozoravaju da smanjenje jednokratne plastike i odgovorno gospodarenje otpadom ostaju ključni koraci u zaštiti mora i morskih organizama. To je bila zadnja vijest današnje Kronike dana. Ja sam Katarina, sada ćemo čuti prognozu, a nakon toga ostanite u našem programu.
1: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, u noći i ujutro uz više oblaka, mjestimice kiša i grmljavina. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je lokalno još poneki izraženi pljusak moguć, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu bura već od jutra u okretanju na i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, na moru od 20 do 24, najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 stupnja.
1: Radio Lošinj.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Dallas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.
1: Nebo okićeno biserima što se kreću,

0: čuli ste reprizu.
1: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Dobra večer, ja sam Katarina, a ovo je još jedna dnevna informativna emisija. Pred otočanima i gostima bogata je subotnja večer ispunjena filmovima, koncertima i zabavnim programima. U Velom Lošinju večeras se prikazuje kultna Čudesna šuma, dok će u Malom Lošinju publika moći pogledati novu igranu verziju Disneyjeve Vajane. Organizatori pozivaju posjetitelje da dođu nešto ranije zbog očekivanog većeg interesa. Čudesna šuma počinje u 21 sat u Captain's Villi u Velome Lošinju, a Vajana u 21 sat i 30 minuta na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora. U kampu Kovačine večeras se održava radionica izrade nakita Sip and Create. Sudionici će uz vodstvo izraditi vlastiti unikatni komad nakita, a organizatori ističu da je riječ o programu koji će se održavati svake subote tijekom ljeta. Radionica počinje večeras u 19 sati i 30 minuta u kampu Kovačine u Cresu. Najmlađe ljubitelje mora i ribolova sutra očekuje tradicionalno udičarenje za djecu u organizaciji športsko-ribolovnog druga Parangal. Sudjelovanje je besplatno, a cilj je kroz druženje približiti djeci ribolov i boravak na moru. Okupljanje počinje sutra u 8 sati na Mulu Grotica u Cresu. U nedjelju u Veli Lošinj stiže Dječak Dupin 2. Ljetni program kina Veli Lošinj nastavlja se i sutra projekcijom animiranog filma Dječak Dupin 2. Nova morska pustolovina namijenjena je cijeloj obitelji, a prati malog Dupinka i njegove prijatelje u spašavanju prijatelja i potrazi za odgovorima o vlastitom podrijetlu. Projekcija počinje sutra u 21 sat u Captain's Villi u Velome Lošinju. Najnoviji slučaj pronalaska trudnog kita s čak 23 kg plastike u želucu ponovno je upozorio na razmjere onečišćenja mora. Prema podacima Ujedinjenih naroda, u oceane svake godine dospije više od 11 milijuna tona plastičnog otpada, a bez ozbiljnijih mjera ta bi količina mogla biti gotovo 3 puta veća u narednom desetljeću. Stručnjaci upozoravaju da smanjenje jednokratne plastike i pravilno gospodarenje otpadom ostaju ključni koraci u zaštiti mora. Slučaj je zabilježen u Sjedinjenim Američkim Državama, ali slične tragedije učestalije su nego ikada. I ta nas je vijest dovela do kraja ove informativne emisije. Ja sam Katarina, a nastavljamo sa prognozom.
1: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, u noći i ujutro uz više oblaka, mjestimice kiša i grmljavina. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je lokalno još poneki izraženi pljusak moguć uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu bura već od jutra u okretanju na i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, na moru od 20 do 24, najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 stupnja.
1: Radio Lošinj.

0: draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.

0: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.
1: Poslušajte reprizu.

Dobro reći svima lijep pozdrav, evo nas ponovno u Kultivatoru, glazbenoj emisiji koja ide i ovog utorka kao što je išla 1500 i još nekoliko puta. Ja sam Neven Nekić, autor i voditelj svih tih godina. Da li sam dosadio? Ne znam. Kultivator je emisija u kojoj smo uvijek željeli dati glazbi da cvate, diše, širi se. Večeras, poput onog nepopularnog na aktualnom nogometnom prvenstvu, mi smo uzeli naziv Hydration Break i glazbeno ćemo se osvježiti, ali vrlo, vrlo dobrom glazbom. Pa smo tako emisiju započeli sa Israelom Nashom, kosmičkim Amerikana glazbenikom. Čovjek potiče iz Missourija, rođen u Teksasu, teksturom koja sadrži i profinjenu psihodeliju, ponekad snenu, ponekad fantazmagoričnu, ali naglašeno gitarističku. Pjesma koju smo otvorili program zvala se LA Lately, nalazi se na albumu Silver Season iz 2015. Na sličnim koordinatama nalazimo i Dave'a Hoymana. Hoyman od 2002. predvodi sastav Arboretum, koji su pravi poligon svog šefa za poetsku folki glazbu i neizbježno kosmički zvuk. Hoyman i Arboretum dolaze sa istočne američke obale lučkog grada Baltimora. Oni su te iste 2015. odlučili se, odnosno on se odlučio da solo album izda, ne znam zašto, jer se njime nije odmakao od Arboretum zvuka i donio nam je ljetne ide. Ides of Summer, naziv je te lijepe pjesme.

Aj to Summer idealno legla u večerašnji Hydration Break. Dakle, Dave Hoyman, duo kosmički Amerikana glazbenik. I naredni izvođači bit će Off Project, Brent Rademaker, člani hvaljenih Beachwood Sparks, koji se nažalost prerijetko diskografski oglašavaju. Stoga u tim pauzama stigao album kažem projekta nazvanog Gospel Beach, gdje na dijelu imamo kalifornijski zvuk od onog folk roka preko sunčanog popa do country roka, pa čak i modernističkog paisley undergrounda. A što je to paisley underground? To zahtjeva dodatni uron u alternativni rock Amerike 80-ih. Puno sunca donijet će nam Sunshine Skyway, slušamo Gospel Beach.

Ovdje smo kao bitnu odrednicu imali još jedan tag kalifornijskog roka, a to je višeglasno pjevanje u duhu, na primjer, Birdsa ili sastava Crosby, Stills, Nash & Young. Sunshine Skyway od, recimo tako, usputnog projekta izvjesnog Brenta Rademakera, kojeg je on nazvao Gospel Beach. Nedavno smo imali emisiju o kažem pjesmarici sastava Wilco, gdje su njihovi glazbeni prijatelji izvodili te njihove pjesme. Ali Jeff Tweedy znao se odmaknuti od matičnog benda u svoj projekt, kažem Tweedy naziva, uvrstio je svog mlađahnog i poslušnog sina Spencera, koji svira bubnjeve inače. Taj album stigao je 2014. Pazite ovo, odmah je bio dvostruki, nazvali su ga Šukarije. Ne znam da li on zna šta su to šukarije. I njime Jeff Tweedy htio posjetiti i povratiti duh najranijih Wilco albuma. Prava pjesma za večeras nosi naziv Summer Noon.

Pjesmu Summer Noon najbolje prevesti kao Zvizdan, a mi smo slušali tatu Jeffa i sina Spencera Tweedija u projektu jednostavno nazvani Tweedy. Iz ranih Amerikana koordinata idemo ka nečem striktno etničkom. Gwenna Saunders, rođena u Cardiffu od oca Tima Saundersa, koji je lingvist i poet kornvolskog keltskog jezika i majke koja se izražava na velškom, kumri jeziku. Kornvolski i velški srodni su jezici keltski, naravno, a naša Gwenna ponosno baštini jezike svojih roditelja i na njima se izražava kao u pjesmi Tirhamore.

vezano za zvizdan, slika nečeg romantičnog. Tu su nam momci koji su se nazvali Garcia Peoples. Nastali su New Jerseyu, a svojim imenom dali su počast svom uzoru Jerry Garcia, dakle onako jam band Grateful Dead tipa K.O. i svoj zvuk temeljen na kosmičkom džemiranju, a o acid utjecajima da i ne govorim. Sve to donosi taj opojni teksturalni sadržaj, a pjesma High Noon Violence je ta koja kazuje da zvizdan može biti i brutalan.

Od točno u podne do filmova Sergio Leone, a svemu tome zvučni soundtrack mogu biti Garcia Peoples, koji nose stijeg jam bendova i u ovom recentnom vremenu pjesma se zvala High Noon Violence. A evo nam i Dua iz Akrona, Ohio, koje već dulje nismo izvodili u kultivatoru, nekad smo ih vrlo, vrlo jako i puno izvodili. Znamo i dobro da Auerbach i Patrick Carney čine The Black Keys. Kažem, nakon velikih uspjeha koji su dosegli pred 10 do 15 godina, uslijedili su albumi koji nisu donijeli ništa epohalno, te su stoga dobili samo ocjenu dobar. Govorim o zadnjih 5-6 godina Black Keysa. Album Let's Rock iz 2019. jedno takvo ostvarenje koje ćemo posjetiti pjesmom Go!

Gitara Dana Auerbacha i bubnjevi Patrika Carneya čine osovinu zvuka s dua Black Keys, koji su kratko i jasno poručili go! John Murray je jedna misteriozna glazbena figura, nedovoljno poznat široj javnosti, bez obzira što dolazi iz obitelji gdje mu je rođak poznati književnik William Faulkner. John Murray borio se dugo sa ovisnošću, no 2013. iznjedrio album The Graceless Age, na koje pjesme dočaravaju stanja svog autora, a koje je bilo često na dometu smrti. Možda, osim pjesme, naziva Southern Sky.

Salt on Sky, John Morris, a briljantog albuma The Graceless Age, nakon kojeg je slijedio još samo jedan album i onda misteriozna šutnja ovog vrlo talentiranog autora koji navodno sada živi u Irskoj. Krajem 80-ih u Atlanti, Georgia, nastaju Black Crowes kao nastavljači tradicije južnjačkog roka. Sve se vrtilo oko braće Robinson, pjevača Chrisa i gitariste Richa. I sa prva albuma, dva, velim, studijska, postižu veliki uspjeh kako u Americi, tako i u Europi. Odnos braće Robinson bili su često ti odnosi turbulentni, što je natjeralo Chrisa Robinsona kao tri godine starijeg da od 2010. forsira projekt nazvan Chris Robinson Brotherhood, koji će djelovati narednih 10 godina, a koje će Chris upokojiti nakon smrti gitariste Nila Kazala 2019. Nila Kazala, ako se sjećate, izvodili smo i prošloj emisiji sa jednom coverom Beatlesa She Said, ako se ne varam. I tada Chris Robinson opet počinje sa Black Crowesima. Robinsonovi Brotherhood ostavili su traga svojim zvukom koji je na bazični južnjački rock dodao i nasljeđe jam bendova, a pjesma Someday Past the Sunset idealno je štivo za večerašnji kultivator.

Chris Robinson Brotherhood iz 2012. u odličnoj Sutton pjesmi Someday Past the Sunset. I kraj emisije pripašće jednom glazbeniku koji se malo odmaknuo od matičnog benda. On se zove Rick Anthony, rodom je iz škotskog Aberdina, a matični sastav mu je The Phantom Band sa adresom u Glasgowu. 2013. Anthony pod pseudonimom Rick the Red Beard snima validni, ogoljeni zvukom album No Selfish Heart, sa kojeg iskače u najboljem smislu škotska tradicionalna balada Kelvin Grove o istoimenom parku u zapadnom dijelu Glasgowa. Prekrasno smirujuća Kelvin Grove za završetak ovog kultivatora, kojeg smo neoriginalno nazvali pauzom za osvježenje ili hydration break, ali uglavnom ne nogometnom smislu. Do slušanja!

pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
2: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
1: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
2: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
1: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
3: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,9 eura, marelica 1 kg 2,4 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 g 79 centi, podravski špek 350 g 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 g euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,79 eura, pureći file 1 kg 8,99 eura. Za vaš

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobra večer, ja sam Katarina, a ovo je još jedna dnevna informativna emisija. Pred otočanima i gostima bogata je subotnja večer ispunjena filmovima, koncertima i zabavnim programima. U Velom Lošinju večeras se prikazuje kultna

0: Čudesna šuma, dok će u Malom Lošinju publika moći pogledati novu igranu verziju Disneyjeve Vajane. Organizatori pozivaju posjetitelje da dođu nešto ranije zbog očekivanog većeg interesa. Čudesna šuma počinje u 21 sat u Captain's Villi u Velome Lošinju, a Vajana u 21 sat i 30 minuta na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora. U kampu Kovačine večera se održava radionica izrade nakita Sip and Create. Sudionici će uz vodstvo izraditi vlastiti unikatni komad nakita, a organizatori ističu da je riječ o programu koji će se održavati svake subote tijekom ljeta. Radionica počinje večeras u 19 sati i 30 minuta u kampu Kovačine u Cresu. Najmlađe ljubitelje mora i ribolova sutra očekuje tradicionalno udičarenje za djecu u organizaciji športsko-ribolovnog druga Parangal. Sudjelovanje je besplatno, a cilj je kroz druženje približiti djeci ribolov i boravak na moru. Okupljanje počinje sutra u 8 sati na Mulu Grotica u Cresu. U nedjelju u Veli Lošinj stiže dječak Dupin 2. Ljetni program kina Veli Lošinj nastavlja se i sutra projekcijom animiranog filma Dječak Dupin 2. Nova morska pustolovina namijenjena je cijeloj obitelji, a prati malog Dupinka i njegove prijatelje u spašavanju prijatelja i potrazi za odgovorima o vlastitom podrijetlu. Projekcija počinje sutra u 21 sat u Captain's Villi u Velome Lošinju. Najnoviji slučaj pronalaska trudnog kita s čak 23 kg plastike u želucu ponovno je upozorio na razmjere onečišćenja mora. Prema podacima Ujedinjenih naroda, u oceane svake godine dospije više od 11 milijuna tona plastičnog otpada, a bez ozbiljnijih mjera ta bi količina mogla biti gotovo 3 puta veća u narednom desetljeću. Stručnjaci upozoravaju da smanjenje jednokratne plastike i pravilno gospodarenje otpadom ostaju ključni koraci u zaštiti mora. Slučaj je zabilježen u Sjedinjenim Američkim Državama, ali slične tragedije učestalije su nego ikada. I ta nas je vijest dovela do kraja ove informativne emisije. Ja sam Katarina, a nastavljamo sa prognozom.
1: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, u noći i ujutro uz više oblaka, mjestimice kiša i grmljavina. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je lokalno još poneki izraženi pljusak moguć uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu bura već od jutra u okretanju na i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, na moru od 20 do 24, najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 stupnja.
1: Najbolja domaća glazba uz Radio

0: Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašmana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na pijacalu uz nastupe gostujuće klape Munita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan.
1: Ja ostajem na njoj.
0: 14. i 15. srpnja vidimo se na pijacalu u Malom Lošinju.
2: Bravo! Bravo! Bravo!
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
4: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
5: Odlično, idemo u Frigotehniku po Liebherr.
4: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
5: Ali u Frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
4: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
5: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.

get on it.

0: Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašmana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na pijacalu uz nastupe gostujuće klape Munita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan.
1: Ja ostajem na njoj.
0: 14. i 15. srpnja vidimo se na pijacalu u Malom Lošinju.
2: Bravo! Bravo! Bravo!
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
3: Radio Loši.

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove.

Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.

Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara.

0: od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom. Župa rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju i ove godine organizira predblagdanske svete mise na talijanskom jeziku. Mise će se služiti svake subote od 4. srpnja do 29. kolovoza, s početkom u 20 sati u Župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. Ova dugogodišnja ljetna praksa namijenjena je talijanskim vjernicima, brojnim gostima koji tijekom ljeta borave na Lošinju, ali i pripadnicima talijanske nacionalne zajednice. Svi zainteresirani pozvani su pridružiti se misnim slavljima koja će se održavati tijekom srpnja i kolovoza u večernjem terminu svake subote.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, u noći i ujutro uz više oblaka, mjestimice kiša i grmljavina. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je lokalno još poneki izraženi pljusak moguć uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu bura već od jutra u okretanju na i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Ponegdje je na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 stupnja.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

Radio Lošinj. Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.

Tražite poseban način da doživite ljepotu Lošinjskog arhipelaga. Ovog ljeta pruža vam se prilika za nezaboravno iskustvo. Sunset Sail, večernju plovidbu tradicionalnim logerom Nerezinac, jedinstvenim interpretacijskim plovidbenim centrom pomorske baštine otoka Lošinja. Uz laganu plovidbu morem i pogled na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, posjetitelji će upoznati bogatu pomorsku povijest Lošinja i doživjeti atmosferu nekadašnjeg jedrenja na tradicijskom drvenom brodu. Plovidbe se održavaju svakog petka tijekom srpnja i kolovoza, a polazak je po dogovoru s kapetanom ispred muzeja Poksiomena u Malom Lošinju. Posebna pogodnost za sve sudionike je besplatan razgled logera te korištenje VR naočala kroz program Priče s virtualne palube, koji na moderan način oživljava bogatu pomorsku baštinu otoka. Jedna plovidba traje od 2 do 2,5 sata, a cijena po osobi je 40 eura. Broj sudionika je najmanje 4, najviše 12 osoba, a rezervacija je obavezna. Mjesta se rezerviraju unaprijed na logeru tijekom radnog vremena ili putem e-mail adrese loger@mail.losinj.hr. Doživite naš otok iz jedne sasvim drugačije perspektive. S mora, u društvu tradicije i zalaska sunca koji se dugo pamti.

U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscar Festa je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscar Festa od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine.

0: Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi. Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova, kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, u noći i ujutro uz više oblaka, mjestimice, kiša i grmljavina. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je lokalno još poneki izraženi pljusak moguć, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren na sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu bura već od jutra u okretanju na i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 stupnja.
1: Radio Lošinj.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.